abusi ya mami ma wakwa bebi ya mu enframre jumedi ya iso adrom ahingwane ni mu ena anopeyi ya wo ebre aso saye shiadi ya ye ya nkasa nkasa ye personal safety tips na anopeyi me danie ni kakra enti mesre se fre obi unia oshenkani bi obebi ah wako driving school area bi mesre o ye me kano pay e ya dia bakwa e hunhia pa e ya dia bakwa e no ne chere se wo ye oshenkani ye wo ashenkafo oshenkani bi wo ho a obi ja ne ka si wa na otuko si nchen wo no so oye oshenkani oshenkani bi so wo ho a ka no otwihyen no kwachiri ekwodru ba bi a okwo bi a obi nso mpo wo ho a wo wo krata ai wo wo bibi e chere se di wo jina so a ema ne ye oshenkani enu ti fo aso efem me ye wo ade bi wo ho a ye fra ne se driver's license enu ye certificate ana se krata bia wo sua ka ne kan ewie yagye watum e wo oman yi mu ewie no enu ne ye ade a ye de ma wo a e chere se e hyen na wutwi no wo wo ho certificate ana se wo ho krata wo ho license bi a wo di twi e hyen no enu ti na me se ensem se ye ntai enka wo bebi a che se adom aiwa no enim ena ye ka no bomode afre obi bomode amika we we mashe o ese anse wutwi ehyen no nanso unni license wutwi ehyen no krata bi enkita o enu nti abre bia wo se police mpo etwa mu na onfre wa na wakoma ahyase ebo ese anse ehyen no wutwi no unni ate aye fre ne se driver's license na license na me ne o e ka ho asem nti amese fre obi no Mimi die ene kita mi nti se wo hwe me e wo Facebook no so a wo benya yen e wo YOA Adom Ahinwa mi die e ye Ghana o men ya me free mu a me timu ye driver's license enu ne kita mi nti me ka ye hwe hwe wo die no na hwe baabi e wo ene o personal safety tips enu ho ena me ne o e ka wo benya jume die e wo TikTok no so o wo so ansa Ubenya ewo ho on TikTok ubenya ewo counselor tina ameni ampon on TikTok but Facebook dear Mr. Ubenya ye ewo YOA Adom Ahinwa unye jumeje ya Mr. share na enko kan obinsa enkan kan ni e wo sia driving ewi driver ni ane license mpo onim bebia edano adie we ye adie bia ewo se abre bia edaka anu ese na wuchi no ewo se de bia no uditum Ude wo letterbox no kwa fatum jawo ka num esanse edno ne kire se wo tumi krata e kire se utimi e drive ka no na ade ya me kan krata ye kitami ana se license ya na card ye kitami no emra wo ho card e wo se abre ne abre bia no wo hwe se I spy ana se e spy ye Obi beka se o mi den de e be expire 2030 ai e no wo ho nanso wo be hwe ekyire wo be dane no wo dane no hwe ekyire a wo be hu ni se expiring date na e wo ani mu no mienu e wo ekyire nia e wo ekyire no baako e wo ho the first one e ye first renewal a e wo se wo hwe se e no time oben abre ben e na wo se me ko renew e no wo ko renew e no wi a abre Fofronso no, ubesan ahwe. Se die eka ho no, a eye fana renewal no tambe. Ene wo se me renew no. Me pacho eye ade a ahyenkafo, ye refi ye di ho fo, enu nti ena anopei. Me sra wo se, fa wo die na hwe se, I spy. Ana se e spy. Sa spy die a misro. Bomo die akọ. DVLA office bia obedru na ye renew ma. Nia ye di ho fo pa ni se. Kade no aya na eja ofie obi wo ho a wose maye photocopy Mr. original card fatu kanum mena kanum usia police a empepre wo hunsi esan se di obi ti kan ebusa wo e o driver's license obusa wo pe esan se da kanum nti no yi amane fefefe bomodin na I spy expiring date be se eye mienu the first one e ye first renewal enu ne di kan e wo left side e wo down ho the second one e ye second renewal enu so e wo right side e wo down ho mr mini ashenkani a wote mene bomodin se
asema no pay me ni woken obefa no asem hia ebra police astopo na baby a woko no ehu hia no wan sha isa ya die we ya wanje nti ubejina ho ache ubeka se police e delay wo na so wan kasa nkasa wo na wa delay wo ho mesre etiefo ahwefo ne adonfo enen kirekire ye beto aso e da ho furu mo ne ma kire yi wo a wo fi a wo mpie ye no hwehwe wo de ne se I spy and I say time on po enso ye wo a wo drive no wo park pe bo mo de ase wo be hwese wo driver's license to me krata a e ma wo ye ohyenkani o ma yi mo no wo bi ana se wo ni bi ana wo de no I spy erade mo aye na ne ye sue ye nyina ye nkaka ye ho abrene abrebia ye ne sa e pe bo aye medase.